și dragostea. Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.
2: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva, cum o faci tu?

sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.
2: Orion FM guarantee.
3: No crop songs. Got it?
2: Yes.
3: Good.
2: Now, back to the music. Back to

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. You don't know you. 91,7.

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Bună dimineața și bun regăsit celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună până la ora 10 într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Starul brazilian Neymar a sugerat că Mondialul din 2026 va fi ultimul din cariera lui, scriind pe rețele de socializare ultimul dans ca răspuns la o postare a FIFA despre el. Neymar a reacționat la această postare compusă din 4 fotografii cu el apărute în știri de la campionatele mondiale din 2022, 2018 și 2014, însoțite de textul L-am văzut crescând. Ultimul dans, a scris Neymar în engleză, evocând titlul documentarului care povestește ultimul titlu NBA pe care l-a cucerit Michael Jordan cu Chicago Bulls în sezonul 97-98. Neymar, în vârstă acum de 34 de ani, a fost o includere surpriză majoră în lotul antrenorului brazilian Carlo Ancelotti pentru Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic și Canada, care va începe pe 16 iunie. Golgheterul all-time al Braziliei cu 79 de goluri în 128 de meciuri internaționale nu a mai jucat în tricoul național de când a suferit o ruptură de ligament încrucișat anterior în octombrie 2023. De atunci, el a suferit o serie de accidentări, cea mai recentă fiind o întorsă la gambă care l-ar putea ține departe de meciul de deschidere al Braziliei împotriva Marocului pe 13 iunie. Echipa națională de fotbal a Braziliei și-a început aventura în Statele Unite săptămâna trecută în încercarea de a câștiga Cupa Mondială 2026 cu primele antrenamente efectuate în cantonamentul său din Morristown, New Jersey. Fără starul Neymar Jr., care, cum spuneam, se recuperează după o accidentare.

Continuăm în emisiune și vorbim despre inteligența artificială și astăzi, care iată a intrat în obiceiurile zilnice ale românilor. Cel mai recent studiu, Digital Evolution, realizat de Exact Business Solutions, arată că piața inteligenței artificiale din România a intrat într-o fază de adoptare în masă, AI-ul devenind un instrument cotidian pentru utilizatori. Dar care sunt cei mai folosiți chatbots în România? Pe locul întâi este ChatGPT, care rămâne lider detașat. A atins o vizibilitate și conștientizare de 78% în creștere cu 28%. Pe locul 2 se află Gemini, cu o notorietate de 41%, registrând cea mai mare creștere. Pe locul 3 avem DeepSeek, este marea surpriză, intrând direct pe locul 4 cu 16% notorietate, la prima sa măsurare pe piața românească. Dar pentru ce folosesc românii AI-ul? Căutare de informații 61%, educație și învățare 33% și pentru traduceri 29%. România au început să folosească inteligența artificială tot mai mult pentru activități practice și de zi cu zi. Sfaturi de sănătate, rețete de gătit, conversații, casual, dar au redus semnificativ utilizarea lui în scopuri creative, anume generare de text sau muzică. 3/4 dintre românii cu internet făceau cumpărături online lunar, au crescut comenzile de food delivery cu 9%, aplicațiile de taxi cu 7% și livrările de alimente

tot cu 7%. Cât despre rețelele sociale, TikTok s-a stabilizat ca platformă unde românii petrec cel mai mult timp zilnic, 112 minute pe zi, depășind YouTube cu 107 minute și Facebook cu 103 minute.

0: O destinație iubită de europeni se pare că se confruntă cu un declin puternic al turismului. Deși este recunoscută pentru plajele spectaculoase și clima caldă, insula Cipru înregistrează o scădere drastică a veniturilor și a numărului de turiști din cauza apropierii de zonele de conflict din Orientul Mijlociu. În martie 2026, veniturile din turism ale Ciprului au scăzut cu 33% față de aceeași perioadă anului trecut. Declinul a continuat și în aprilie, numărul de turiști a scăzut la 303.000 față de 418.000 în aprilie 2025, ceea ce înseamnă o diminuare de 27%. Iar pe lângă faptul că vin mai puțini oameni, cei care ajung sunt mai strânși și la pungă. Cheltuiala medie per turist a scăzut cu 4,6% de la 644 de euro la 615 euro, iar cheltuiala zilnică a coborât de la 89 de euro la 72 de euro. Confruntările din Orientul Mijlociu au speriat, se pare, călătorii. Turiștii refuză să mai aleagă destinații care implică zboruri deasupra sau în imediată apropierea zonelor de conflict, optând pentru regiuni considerate mai sigure, cum ar fi vestul Europei. Zonele și afacerile dependente de aeroporturi din Larnaca și Pafos simt din plin lipsa clienților, restaurantele și terasele fiind mai mult goale. Pentru puținii turiști însă care decid totuși să meargă în Cipru, situația are un avantaj bizar. Plajele sunt aerisite, șezlongurile se găsesc instant, iar hotelurile de lux oferă o atmosferă mult mai privată și liniștită.
1: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Orion FM. Playing the latest hits. Music is our passion. The Hit Radio.

If I can't be happy, you can't be happy.

0: Continuăm în emisiune și vorbim din nou despre vacanțe, despre obiceiul de a pune în bagajele de vacanță o pereche de șlapi. Iată, îți poate aduce amenzi uriașe în acest sezon. Din motive de siguranță, igienă sau etichetă, mai multe destinații europene populare au interzis oficial purtarea șlapilor în afara plajei. Primul este Parcul Național Cinque Terre. Este zona cu cele mai drastice sancțiuni. Turiștii nu au voie să parcurgă celebrele terase de drumeție în șlapi, sandale sau încălțăminte cu talpă subțire. Regula a fost introdusă după ce salvamarii au fost epuizați de salvări din cauza accidentelor provocate de încălțămintea neadecvată. Amenzile aici pot ajunge până la 2.500 de euro. De asemenea, sunt interziși și la Scala din Milano. Codul vestimentar interzice accesul persoanelor în haine de plajă sau șlapi. Turiștii prinși astfel sunt întorși de la intrare, iar contravaloarea biletelor nu le este returnată. Șlapii devin ilegal și în momentul în care te urci la volanul unei mașini închiriate în vacanță, deoarece pot aluneca ușor de pe pedale. În Spania, șoferii prinși și conducând în șlapi riscă o amendă de până la 200 de euro. În Grecia, sancțiunea este de până la 100 de euro, însă riscul este mai mare. Permisul de conducere poate fi suspendat pentru 30 de zile dacă poliția consideră că încălțămintea neadecvată a contribuit la un incident în trafic. Cât despre avioane, experții din aviație le recomandă pasagerilor să evite complet șlapii în timpul zborurilor, invocând motive stricte de igienă în spațiile comune și de siguranță în cazul unei evacuări de urgență. De altfel, turiștii trebuie să fie atenți și pe stradă. Tot mai multe stațiuni din Franța și Portugalia, de exemplu, amendează turiștii care părăsesc plaja pe jumătate dezbrăcați sau în șlapi, considerând gestul o lipsă de respect față de comunitatea locală și o problemă de igienă publică.
1: Orion FM is bringing you the hottest music.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: premieră istorică în Japonia. Într-o mișcare fără precedent pentru o cultură profund conservatoare, un primar din Japonia a decis să-și ia un concediu scurt de paternitate pentru a-și ajuta soția după naștere. Gestul lui a declanșat, se pare, o dezbatere națională aprinsă despre echilibrul dintre viața profesională și cea de familie. Este vorba de primarul unui oraș japonez în vârstă de 42 de ani, un politician aflat la primul mandat. Deși legea din Japonia oferă drepturi generoase taților, oficialul a decis să-și ia doar 2 săptămâni liber. Mai mult, el nu va lipsi complet, ci va lucra de acasă pentru urgențe și va folosi formatul online pentru a rămâne conectat la problemele orașului. Această decizie se pare că a împărțit opinia publică și clasa politică în 2 tabere radicale. Criticii tradiționaliști susțin că un ales local este plătit din bani publici pentru a fi în slujba cetățenilor 24 din 24, 7 zile din 7. Aceștia consideră gestul o neglijare a datoriei publice și susțin că treburile administrative ale orașului ar putea avea de suferit. De cealaltă parte, sunt susținătorii reformatori care salută decizia ca pe un exemplu puternic de modernizare. Ei speră că gestul primarului va sparge gheața și va încuraja și alți bărbați din sectorul corporativ sau public să-și ia concediu de paternitate fără teama de a fi stigmatizați la locul de muncă. Dezbaterea vine într-un moment critic pentru Japonia, care se confruntă cu îmbătrânirea accelerată a populației și o rată natalității în declin sever. Deși legislația japoneză privind concediul de paternitate este una dintre cele mai progresiste din lume pe hârtie, în realitate e doar un procent foarte mic de tați îndrăznesc să beneficieze de ea. Asta din cauza presiunii sociale uriașe din cultul muncii nipone.
1: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Pentru că suntem în plin început de vară, vorbim și despre un truc simplu prin care poți economisi bani în acest sezon. Specialiștii în sisteme de climatizare arată că utilizarea simultană sau strategică a unui ventilator de tavan împreună cu aparatul de aer condiționat poate reduce semnificativ facturile la energie electrică fără a pierde confortul termic. Spre deosebire de aerul condiționat, ventilatorul de tavan nu scade temperatura din cameră, ci doar pune aerul în mișcare. Acest curent accelerează evaporarea transpirației de pe corp, creând o senzație de răcoare cu până la 4 grade mai mică decât cea reală. Pentru că ventilatorul oferă deja o senzație de răcoare, poți seta termostatul aerului condiționat cu 2-3 grade mai sus decât de obicei. De exemplu, la 25 de grade în loc de 22 de grade Celsius. Fiecare grad adăugat la termostatul aerului condiționat reduce consumul de energie al aparatului cu aproximativ 3% până la 5%. Pentru a funcționa eficient pe timp de vară, revenind la ventilator, acesta trebuie să fie setat corect. Vara, sens invers a celor de ceasornic, palele trebuie să se rotească spre stânga pentru a împinge aerul direct în jos, creând acea briză răcoroasă necesară. Dar și iarna, în sensul a celor de ceasornic, mulți uită că ventilatorul e util și iarna. Setată spre dreapta la viteză mică, acesta atrage aerul rece în sus și împingând aerul cald care se ridică natural la tavan înapoi spre podea. Iată și o greșeală majoră pe care o fac mulți utilizatori. Nu lăsa ventilatorul pornit dacă pleci din cameră, deoarece ventilatoarele răcesc oamenii, nu încăperile, menținerea lor în funcțiune într-o cameră goală este o risipă inutilă de curent. Odată ce ai părăsit încăperea, spun specialiștii, ventilatorul trebuie oprit instantaneu. Atât pentru astăzi, în deșteptarea galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune!

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: din tine.
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii,
1: cei mai hot artiști, oricând, oriunde. Orion FM, The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Rayon FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Țineți aproape. Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.
2: This is Orion FM. You're gonna love it.
3: We got it together, didn't we?

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: RFI, este ora 13.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-a regăsit, doamnelor și domnilor! Iată titlurile ediției. Premierul desemnat Eugen Tomac continuă maratonul consultărilor cu formațiunile și grupurile parlamentare. El a discutat cu liderii UDMR mai devreme. Kelemen Hunor a spus de partea sa că nu va vota împotriva guvernului, dar nu promite că formațiunea maghiară va susține cabinetul propus de Tomac. PNL nu are motive să voteze guvernul Tomac, spune la RFI deputatul liberal Robert Sighiartău. El afirmă că premierul desemnat nu a reușit să convingă partidul să-i acorde votul de investitură. Protestele tinerilor desfășurate ieri la Bruxelles pentru a doua săptămână consecutiv au degenerat în violențe. Poliția a folosit gaze lacrimogene, tunuri de apă și bastoane împotriva demonstranților. La această oră, în București, se înregistrează 26 de grade. Premierul desemnat Eugen Tomac continuă maratonul consultărilor cu formațiunile și grupurile parlamentare după ce ieri prima rundă de consultări cu principalele formațiuni din fosta coaliție s-a încheiat cu un rezultat incert. El a discutat cu liderii UDMR astăzi. După întâlnire, el a spus că pentru a depăși blocajul politic în care România se află, soluția cea mai sănătoasă este ca țara să aibă un guvern rapid investit, capabil să preia parte din problemele urgente ale României, pentru că timpul presează. El a subliniat că există riscul ca în contextul instabilității politice, țara să piardă bani, fiecare cetățean fiind afectat. La rândul său, liderul UDMR Kelemen Hunor a spus după discuții că nu va vota împotriva guvernului, dar nu promite că formațiunea maghiară va susține cabinetul propus de Tomac. PNL nu are motive să voteze guvernul Tomac, spune la RFI deputatul liberal Robert Sighiartău. El afirmă că premierul desemnat nu a reușit să convingă partidul să-i acorde votul de investitură.
2: Cred că ne îndreptăm spre o decizie de a nu vota acest guvern. Cred că, în primul rând, ca să pornim de la geneza acestei crize politice, într-o democrație matură, cine contribuie la căderea unui guvern trebuie să vină și cu o alternativă credibilă. Deci nu poți provoca o criză politică și apoi să te aștepți ca alții să-și asume costurile și responsabilitatea guvernării. Cred că președintele României trebuia să descurajeze astfel de practici. Soluția acestui guvern tehnocrat, care nu are o majoritate consolidată în Parlament, care nu are susținere, va depinde foarte mult de jocurile din Parlament, va fi un guvern în Palatul Victoria și va fi un guvern în Parlamentul României, prezentat în special de cele două formațiuni mai mari, PSD și AUR. Așadar, nu avem motive ca să votăm un guvern care nu va fi o soluție pe termen mediu pentru această țară.
0: Deputatul PNL Robert Sighiartău. Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a cerut fiecărui membru al Parlamentului care mai are în inimă dragoste de țară să înceapă procedura de suspendare din funcție a președintelui Nicușor Dan, căruia îi reproșează forma abuzivă și sfidătoare în care l-a desemnat pe Eugen Tomac să formeze un nou guvern. Georgescu a venit azi la sediul judecătoriei sectorului 1, unde avea termen în dosarul în care este judecat pentru propagandă legionară, însă a stat doar câteva minute acolo, procesul fiind amânat pentru luna august. Potrivit Digi24, la ieșirea din sediul judecătoriei în fața câțiva susținători, Georgescu l-a acuzat pe Nicușor Dan că ocupă ilegal Palatul Cotroceni și i-a îndemnat pe parlamentari să înceapă procedura de suspendare din funcția președintelui, fiind nemulțumit de modul în care șeful statului l-a desemnat pe Eugen Tomac să formeze noul guvern. Georgescu a vorbit din nou despre reluarea turului 2 de la prezidențialele din 2024. Judecătorii de la Curtea de Apel București au exprimat din nou nemulțumirea față de prevederile proiectului privind noua lege a salarizării și pun în discuție oprirea totală activității în instanță. Magistrații de pe raza Curții de Apel București s-au întrunit azi în cadrul unei adunări generale, unde au fost prezenți 202 din cei 240 de judecători în funcție, pentru a discuta despre efectele noii legi a salarizării. În declarație adoptată în cadrul adunării generale, magistrații denunță încercarea susținută de subordonarea puterii judecătorești de către puterea politică și resping ca inacceptabile dispozițiile cuprinse în noua lege. De altă parte, CAB anunță că judecătorii amână pentru viitoarea ședință luarea unei hotărâri privind oprirea integrală a activității instanței. De altfel, numeroase categorii sunt nemulțumite de legea salarizării. În mai multe orașe, angajații caselor de pensie au organizat proteste. În plus, 100.000 de angajați din sănătate au intrat în grevă japoneză. Protestele tinerilor desfășurate ieri la Bruxelles pentru a doua săptămână consecutivă au degenerat în violențe. Poliția a folosit gaze lacrimogene, tunuri de apă și bastoane împotriva demonstranților. Potrivit unui reporter DPA, la fața locului, poliția a intervenit după ce protestatarii au început să distrugă tomberoane și biciclete și să arunce cu pietre și artificii. Manifestația fusese convocată în replică la violențele poliției la demonstrațiile de săptămâna trecută împotriva reducerilor bugetare plănuite în sectorul educației. Poliția a recurs de asemenea la tunuri cu apă și gaze lacrimogene în timpul protestelor, iar polițiști au fost văzuți folosind bastoane împotriva demonstranților. Administrația Bruxellesului a anunțat deschiderea unei anchete. Protestele au fost declanșate de planuri de austeritate ample ale guvernului comunității franceze din Belgia. Printre măsuri amintim creșterea normei de predare pentru profesorii de liceu și undă verde pentru creșterea taxelor de școlarizare. Studenților li s-au adăugat la protest profesori și reprezentanți în organizații ale societăților civile, anunță presa din Belgia. Acum datele meteo. Sunt așteptate ploi torențiale în majoritatea regiunilor, iar vremea se răcește până pe 15 iunie. După acest interval, temperaturile se vor apropia de 30 de grade Celsius. În București azi avem cer variabil. Spre seară sunt așteptate averse, descărcări electrice și probabil grindină. Acum în capitală, potrivit ARM, sunt 26 de grade. Avem 24 de grade la Cluj-Napoca și Sibiu, 25 de grade sunt la Iași, 26 la Craiova, 28 la Timișoara și 25 de grade la Chișinău.

0: RFI.
1: Drona a explodat luni la marginea localității Lopatna din raionul Orhei ridică semne de întrebare privind proveniența. Pe aripele aparatului sunt inscripții în limba ucraineană, însă autoritățile de la Kiev spun că aparatul este unul rusesc. Chișinăul spune că responsabilitatea pentru astfel de incidente revine Rusiei, care a pornit agresiunea asupra Ucrainei. Corespondentul nostru din nordul Republicii Moldova, Denis Chirtoca, a mers la Orhei, unde a stat de vorbă cu localnicii din satul Lopatna, care au găsit restul dronei pe câmp. Ascultați!
2: Impactul dronei cu solul a lăsat un crater de aproape un metru în diametru și tot atât în adâncime. Poliția a fost alertată aproape de miezul nopții de un localnic, care ar fi văzut aparatul înainte de prăbușire.
3: Asta e spai dronă, da?
4: Motorul e teribil, motorul e spai, el asta am
3: făcut. Ia uite, aripa.
5: Ia bate în coadă, bate și la scârțul. Ucrainesc.
3: Nu.
2: Au discutat cei care au depistat drona. Dimineața, oamenii au găsit în câmp bucăți de metal, fragmente de aripă și resturi arse. Pe unele piese se vedeau inscripții în limba ucraineană, însă autoritățile precizează că proveniența aparatului va fi stabilită doar după expertize.
6: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.
2: Stay tuned and don't switch the radio. We have more hit songs for you. Orion FM.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

amintește, a fost ieri. Am de zic în iubire, că doar uitând pot să trăiesc. Nu mai știu nimic de tine.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: RFI s-a făcut ora 16.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată titlurile ediției. Premierul desemnat Eugen Tomac spune că a încercat să găsească un compromis rezonabil pentru structura guvernului pe care îl conduce după ce a văzut exigențele partidelor pro-occidentale. Consultantul politic Cristian Andrei spune la RFI că urmează o criză politică îndelungată. Riscurile sunt mari pentru că în acest moment nu se mai face diferența dintre putere și opoziție. Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a cerut Parlamentului să înceapă procedura de suspendare din funcția președintelui Nicușor Dan, căruia îi reproșează forma abuzivă și sfidătoare în care l-a desemnat pe Eugen Tomac să formeze un nou guvern. Președinția Bulgariei și-a exprimat nedumerirea cu privire la întârzierea de ani de zile a proiectului de construire a unui al treilea pod peste Dunăre, la Ruse, Giurgiu, anunță presa bulgară. La această oră sunt 27 de grade în capitală. Premierul desemnat Eugen Tomac spune că a încercat să găsească un compromis rezonabil pentru structura guvernului pe care îl conduce după ce a văzut exigențele partidelor pro-occidentale. Tomac răspunde astfel acuzațiilor că mai mulți miniștri din lista sa sunt considerați apropiați de PSD. UDMR a anunțat că nu va vota acest guvern. Spre ce ne îndreptăm? L-am întrebat pe consultantul politic Cristian Andrei. Potrivit acestuia, urmează o criză politică îndelungată. Riscurile sunt mari, pentru că în acest moment nu se mai face diferența între putere și opoziție.
2: O încercare de formare a unui cabinet prezidențial este nu problema că ar fi prezidențial sau neprezidențial, ar putea ridica dificultăți în viitor, ci neclaritatea a cui este acest guvern, al cui este acest guvern și cine este mai ales puterea și opoziția. În ultimii ani, și în vremea lui Ciucă și Ciolacu, și în vremea lui Bolojan, când PSD-ul juca acest rol dublu de putere și opoziție, am ajuns la un fel de faliment politic în care oamenii s-au revoltat pentru că nu-și mai asuma nimeni clar atributul puterii, în egală măsură nimeni nu spunea clar că este în opoziție. Și această ceață, această lipsă de delimitare între cine e la putere, cine este în opoziție, cine susține de fapt guvernul, cine este doar în parlament în opoziție, va duce la convulsii în societate, pentru că nu putem să ne ascundem la nesfârșit în spate unor formule din acestea incerte în care nimeni nu răspunde politic.
0: Consultantul politic Cristian Andrei. Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a cerut Parlamentului să înceapă procedura de suspendare din funcție a președintelui Nicușor Dan, căruia îi reproșează forma abuzivă și sfidătoare în care l-a desemnat pe Eugen Tomac să formeze un nou guvern. Georgescu a venit azi la sediul judecătoriei sectorului 1, unde avea termen în dosarul în care e judecat pentru propagandă legionară. Nu s-a stat doar câteva minute în sediu, procesul fiind amânat pentru luna august. La ieșirea din judecătorie, în fața câteva sute de susținători, Georgescu a ținut un discurs și a vorbit din nou despre reluarea turului 2 al prezidențialelor din 2024.
3: Este momentul ca imediat să începeți procedura de suspendare împotriva președintelui ilegal de la Cotroceni. Și asta nu mâine, nu prin alte demersuri, ci imediat. Pentru că acest om, în afară de faptul că este un lider slab, este într-o poziție care pune în dificultate întregul stat român.
0: Șoferul tirului care a avariat mai multe mașini în Constanța, incident în urma căruia două persoane au fost rănite, ar fi suferit o criză diabetică și spune că nu-și amintește nimic din cele întâmplate. În imaginile apărute online se observă cum un polițist local îl agresează pe bărbat și îl lovește cu picioarele în cap. Șeful poliției locale Constanța, Ionuț Dumitru, afirmă că șoferul autocamionului a fost recalcitrant pe durata intervenției polițiștilor, a blocat ușile mașinii și a refuzat să coboare, chiar ar fi aruncat cu obiecte în polițiștii care ar fi încercat să-l oprească. Șoferul a fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, unde a fost internat peste noapte, iar astăzi a fost externat, anunță doctorii de acolo.
1: El a fost adus în cursul zilei de ieri, aseară mai exact, la unitatea de primire urgență din cadrul Spitalului de Urgență Constanța. Era conștient, cooperant, stabil, după ce primise deja primul ajutor la fața locului. În cadrul unității de primire urgență s-au efectuat toate investigațiile de specialitate necesare, consulturi multidisciplinare. A fost ținut sub monitorizare în cursul nopții, iar în cursul acestei dimineți a fost externat.
0: Președinta Bulgariei, Liana Lotova, și-a exprimat nedumerirea cu privire la întârzierea de ani de zile a proiectului de construire a unui al treilea pod peste Dunăre, la Ruse Giurgiu, anunță presa bulgară. Potrivit spuselor șefului statului, Europa de Sud-Est suferă de un mare deficit de conectivitate într-un moment în care schimbarea securității din regiunea Mării Negre necesită măsuri imediate de infrastructură. Blocarea podului strategic continuă să condamne ruse la cozi kilometrice de tiruri. Președinta Bulgariei a subliniat construcția noului pod ca fiind un proiect de restanță critică ce trebuie pus urgent la cel mai înalt nivel politic între Sofia și București. Ea a subliniat că, în ciuda finanțării asigurate pentru un studiu de fezabilitate, amplasamentul nu beneficiază de locul necesar între prioritățile europene. Iată și datele meteo. Sunt așteptate ploi torențiale în majoritatea regiunilor, iar vremea se răcește până pe 15 iulie. După acest interval, temperaturile ating și 30 de grade Celsius. În București astăzi avem cer variabil spre seară. Așteptăm în continuare averse, descărcări electrice și posibil grindină. Acum, potrivit ANM, sunt 28 de grade în capitală. Avem 25 de grade la Sibiu, 26 sunt la Cluj-Napoca, 27 de grade la Craiova, 29 de grade la Timișoara, 25 de grade la această oră la Iași și Chișinău. Acestea au fost știrile orei, este 16:07. Eu sunt Dan Andreșescu, rămâneți pe RFI, ne auzim cu noi informații în mai puțin de o oră.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnitski, în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
6: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Diaree? Descoperă Hidroflect.
8: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Țitoacă, bro!
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. You don't know you. 91,7

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.
1: Yeah.

0: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.
1: Ai poftă de ceva bun?
2: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
1: Shaorma de pui și berbecuț.
2: Shaorma la farfurie și kebab.
1: Burger de vită Black Angus.
2: Și burger de pui suculent.
1: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
2: Nel Forno, gustul care te face să revii!

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: You don't know you. 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Rosie m-a întrebat inima. Suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi? Câte zile voi trăi? Știu. Știu că n-am să mai iubesc până n-am să o găsesc. Așa i-am spus.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.